usaha berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat, malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, mewujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Dunia 10 Pagi. Dimulakan dengan perkembangan di Asia Barat, ketegangan antara Amerika Syarikat dan Iran kembali memuncak apabila media Iran melaporkan serangan berhampiran Pulau Qasim di Teluk Parsi berdekatan Selat Hormuz. Agensi berita FAS melaporkan serangan peluru berpandu berlaku di sekitar pulau itu. Manakala agensi Tasnim memaklumkan beberapa lokasi turut menjadi sasaran. Televisyen kerajaan Iran telah melaporkan Bandar Abbas turut diserang. Tehran memberi amaran akan menyasarkan infrastruktur di rantau itu sekiranya Washington meneruskan serangan. Dalam perkembangan sama, beberapa letupan telah dilaporkan berlaku di selatan Iran susulan serangan Amerika. Media kerajaan Iran melaporkan dua letupan berlaku di Bandar Bushehr yang menempatkan loji tenaga nuklear awam negara itu, selain beberapa letupan di Bandar Abbas. Agensi berita IRNA telah melaporkan serangan di kawasan sekitar Avaz dengan penduduk memaklumkan bunyi letupan kuat kedengaran untuk malam kedua berturut-turut. Dalam perkembangan berkaitan, tentera Iran melancarkan serangan ke atas pangkalan dan kemudahan tentera Amerika Syarikat di Kuwait, Bahrain dan Jordan sebagai tindak balas terhadap serangan terbaru Amerika di beberapa lokasi di selatan Iran. Kor Pengawal Revolusi Islam Iran IRGC memaklumkan serangan menggunakan peluru berpandu dan drone itu menyasarkan sistem radar, pusat komunikasi, landasan jet pejuang serta beberapa kemudahan ketenteraan Amerika. IRGC itu mendakwa sebuah drone MQ-9 milik Amerika berjaya ditembak jatuh di wilayah Khuzestan. Pertempuran antara kedua-dua negara terus berlanjutan. Belanda mengisytiharkan kekurangan air selepas beberapa minggu dilanda kemarau berterusan sekaligus meningkatkan tahap tindak balas kemarau kebangsaan. Kementerian Infrastruktur dan Pengurusan Air negara itu menaikkan tahap tindak balas kepada tahap 2 susulan jangkaan masalah kekurangan air berlarutan dalam beberapa minggu akan datang. Agensi Pengurusan Air Belanda maklumkan tiada risiko terhadap bekalan air awam namun menggesa orang ramai menggunakan air secara berhima. Kebakaran hutan besar di timur laut Spanyol memusnahkan 4,500 hektar kawasan hutan dan tanah pertanian di wilayah Aragon. Pegawai kanan kerajaan wilayah Roberto Bermudez de Castro berkata beberapa kampung telah dipindahkan sebagai langkah keselamatan, manakala kediaman turut dilaporkan mengalami kerosakan. Usaha memadam kebakaran dijangka mengambil masa beberapa hari berikutan kadar api yang sukar dikawal dengan suhu sehingga 40 darjah Celsius. Di India, seorang maut manakala hampir 100 orang lagi dikejarkan ke hospital dalam kejadian rempuhan semasa festival Rath Yatra di Puri. Menurut pihak berkuasa, insiden itu berlaku ketika perarakan keagamaan berlangsung menyebabkan puluhan penganut mengalami kecederaan dan sesak nafas. Sementara itu, pegawai perkhidmatan bomba dan kecemasan Dr. Umashankar Dash berkata hampir 100 mangsa menerima rawatan di hospital. Seorang anggota tentera maut manakala 6 lagi cedera dalam kejadian letupan di sebuah depo simpanan peluru tentera di wilayah Madiun Jawa Timur, Indonesia. Jurucakap Tentera Darat Indonesia, Doni Pramono berkata, insiden berlaku ketika anggota terbabit menjalankan kerja-kerja pemeriksaan dan penyelenggaraan di lokasi berkenaan. Kejadian itu dipercayai berpunca daripada kemalangan dan siasatan dalaman akan dijalankan bagi mengenal pasti punca sebenar letupan. Piala Dunia 2026, Britain menggesa FIFA menyiasat tindakan pemain Argentina memegang spanduk bertulis La Valvina Son Argentinas selepas menewaskan England 2-1 pada separuh akhir. Setiausaha Negara Perniagaan dan Perdagangan United Kingdom, Peter Kyle menyifatkan tindakan itu sebagai pelanggaran peraturan FIFA yang melarang simbol politik dalam bola sepak. Pejabat Perdana Menteri Keir Starmer telah menyokong gesaan siasatan itu manakala FIFA masih belum mengeluarkan kenyataan. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: Ini dia Ram. Semua orang tahu. Baru saja menyiasi ruang udara anda. Waktu ini mampir di 11.30 minit pagi.
1: Baiklah. Di sini ada satu perkara yang kita nak kongsikan kepada anda. Di mana anda boleh saksikan siaran langsung Majlis Peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 pada hari Ahad 19 Julai pukul 10 pagi menerusi stesen penyiar tempatan anda. Asas mestinya lah kan. Anda boleh saksikan di yang kata ianya akan disempurnakan oleh Perdana Menteri Yang Berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim pada Ahad 19 Julai 10 pagi di Institut Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia Sultan Azlan Shah ILKKM di Ipoh menerusi stesen penyiar tempatan anda atau Facebook Live Kementerian Komunikasi Jabatan Penerangan Malaysia dan Merdeka 360. Jadi ayuh kita kibarkan jalur gemilang. Dah boleh mulalah. Saat ini kan kita boleh tengok balik, kita boleh cari balik bendera-bendera yang telah pun kita kibarkan, kita simpan. Kita boleh keluarkan balik. Tapi ingat orang kata hormatilah jalur gemilang. Janganlah kita timbulkan sebarang provokasi dengan cara sengaja nak pasang terbalik ke, sengaja nak pasang tak betul ke. Mustahil lah kita boleh kata pada usia yang sebab yang pasang tu bukannya budak umur 5-6 tahun.
0: Yang dah besar, yang dah puluh tahun hidup
1: yang
0: dah.
1: Tu semua yang pasang tu dah saya kira 20 tahun, 30 tahun hidup dah. Takkanlah tak kenal-kenal lagi macam mana rupa cara
0: dia betul. Cili dah duduk kat Malaysia kan. Takkanlah tak kenal bendera Malaysia kan. Jadi sama-sama kita semarakkan. Kita dah masuk bulan kebangsaan ni kan. Untuk kita kibarkan jalur gemilang. Tapi sebenarnya kalau kita nak kibarkan jalur gemilang ni. Dia tak kira masuk bulan. Orang kata bulan kebangsaan ni. Sepanjang masa, sepanjang tahun kau boleh. Dan pastikan bendera anda dipasang dengan betul. Dan juga dalam keadaan yang elok, bukannya bendera yang rusuh. Baik Safi, ada lagi?
1: Baik, itu
0: itu saja. Okey, jom kita dengarkan dulu lagu ni. Satu lagu untuk anda, Safura, Cinta Bersulam Dusta. Okey tak?
1: Okey je.
0: Macam tu lah.

RUUKON 2026 perkukuh rizab kewangan negara. Masyarakat antarabangsa digesa percepat pelaksanaan agenda Bandar Baharu 2030. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 12 tengah hari.

Bahang kejohanan semakin memuncak. Jangan lepaskan peluang mengikuti sorotan aksi terbaik, perkembangan pasukan pilihan dan pelbagai perkongsian menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dengarkan hanya di Radio RTM. Satu jiwa.

denda sehingga RM50,000 jika pihak berkuasa menemui jentik-jentik di dalam atau di halaman rumah anda. Bertindak sekarang. Pastikan rumah dan persekitaran rumah anda bebas dari pembiakan nyamuk Aedes. Mesej ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.

0: sepatah sehari untuk hari ini. Hari ini kita nak belajar bahasa Mandarin bersama dengan Lau She.
1: Iya.
0: Okey Lau She, perkataan apa yang kita nak belajar hari ini dalam bahasa Mandarin?
1: Kesan sampingan.
0: Kesan sampingan.
1: Fu zuo yong.
0: Fu zuo yong.
1: Fu zuo yong.
0: Fu zuo yong.
1: Betul, kesan sampingan. Okey, contoh ayat dia.
0: Mhm.
1: 这些药对你有副作用吗?
0: 这信条对你有副作用吗?
1: Okay, maksud dia ialah, adakah ubat-ubat ini memberi kesan sampingan kepada awak? Panjang kan?
0: Panjang sikit. Tapi hari ini kita dapat kesan sampingan tu maksudnya
1: Fu-cuo-yong.
0: Fu-cuo-yong.
1: Pandai.
0: Laju sikit. Baik, sepatah sari untuk hari ini. Dapat sesuatu tak?
1: Syetalam.

Berhibur kembali dalam rancangan Ghazal dari Radio Malaysia Johor FM. Minggu ini, kita masih lagi bersama kumpulan Sri Nuansa Irama dari Kuala Lumpur. Minggu ini, kumpulan Sri Nuansa Irama akan mempersembahkan 5 lagi buah lagu, iaitu lagu Sri Sedeli, Bukit Cantik, Suara Ibu, Surat Seberang dan Ingatan Manis Bulan September dan Joget Si Jambu Merah. Kumpulan Sri Nuansa Irama diketuai dan dipimpin oleh Roger Ruzaidi.

0: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Berita Johor FM 4 petang bersama-sama saya Nur Azizah Rahman. Antara tajuk utama hari ini, warga Johor FM meriahkan musim Piala Dunia dengan penganjuran Breeze Walk Road to Final. Remaja Rohingya dicekup buang janin sendiri di Iskandar Puteri. Berita sepenuhnya. Minyak masak terpakai kini menjadi aset strategik dalam menyokong industri tenaga mampan dalam negara. Menurut Menteri Perladangan dan Komuniti Datuk Seri Dr. Nuraini Ahmad, minyak masak terpakai UCO kini menjadi sumber bernilai tinggi yang diiktiraf sebagai bahan mentah strategik bagi pengeluaran biodiesel dan bahan api penerbangan lestari. Perkembangan itu membuka peluang memperkukuh rantaian bekalan tenaga boleh diperbaharui di samping menggalakkan amalan ekonomi kitaran yang lebih mampan. Sehingga kini sebanyak 1,887.7 tan minyak masak terpakai berjaya dikumpulkan hasil penyertaan lebih 1,136,000 peserta. Kementerian turut memperkukuh ekosistem ekonomi kitaran dengan menjadikan institusi pengajian tinggi dan golongan mahasiswa sebagai pemangkin budaya pengumpulan minyak masak terpakai. Kelab RTM Johor tidak ketinggalan memeriahkan musim Piala Dunia 2026 yang bakal berakhir hujung minggu ini dengan penganjuran program Breeze Walk Road to Final sempena World Cup pagi tadi. Program melibatkan kakitangan Johor FM itu dimulakan dengan senam aerobik sebelum berjalan mengelilingi perkarangan Jabatan Penyiaran Negeri sejauh 2 km. Pengarah Penyiaran Negeri Azman Hashim memaklumkan aktiviti berkenaan bukan sahaja sempena Piala Dunia yang sedang disiarkan di RTM tetapi juga membudayakan amalan hidup sehat dalam kalangan kakitangan.
1: Kita baru saja habis membuat liputan Pilihan Raya Negeri yang mana hampir sebulan kita untuk kelumus lah kita menjayakan untuk liputan PRN yang ke-16 Johor. Dan inilah masa kita untuk kita kembali recharge diri kita lah. Maksudnya kita sama-sama berkumpul, sama-sama berjalan.
0: Azman Hashim, pengarah penyiaran Negeri Johor. Belum rancang, penganjuran sama dilaksanakan secara konsisten setiap bulan bagi meningkatkan aspek kesihatan dalam kalangan warga Johor FM. Polis menahan remaja perempuan Rohingya berumur 19 tahun di Iskandar Puteri susulan penemuan janin di sebuah lorong di Taman Nusa Idaman 5 Julai lalu. Ketua Polis Daerah Iskandar Puteri ACP M. Komarisan berkata tangkapan dibuat di sebuah hotel di Bukit Indah pada pukul 4 pagi hari sama. Turut ditahan seorang lelaki 34 tahun di lokasi janin ditemui. Siasatan awal mendapati janin merupakan anak kepada suspek perempuan hasil hubungan dengan bekas teman lelaki. Suspek telah melahirkan janin tersebut di dalam tandas bilik hotel sebelum memasukkannya di dalam beg plastik dan membuangnya di luar tingkap dari tingkat 2. Kes disiasat mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Seorang remaja lelaki 15 tahun maut selepas motosikal yang ditungganginya terbabas di kilometer 8.2 Jalan Keluang Kota Tinggi 2.30 pagi tadi. Ketua Polis Daerah Kota Tinggi, Superintendent Yusof Osman berkata, mangsa mengalami kecederaan parah pada badan dan kaki sebelum disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian. Mak mangsa dibawa ke Hospital Kota Tinggi untuk tindakan lanjut. Kes disiasat mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Negeri Johor mengeluarkan 81 notis atas pelbagai kesalahan menerusi Ops Khas Teknikal bersepadu dadah kenderaan perdagangan di Hantian Rehat Macap Selatan hari ini. Menerusi kenyataan JPJ Johor, dua pemandu kenderaan perdagangan turut disahkan positif dadah selepas menjalani ujian saringan Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK. Tindakan lanjut diambil mengikut peruntukan undang-undang. Sekian berita yang disunting oleh Anas Makno dari Bilik Berita Johor FM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

Jangan sorok kes buli demi jaga imej sekolah. Kabinet setuju pindaan Akta 333 wujud pampasan mangsa kemalangan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 5 Petang.

0: urat. Usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar Johor FM. Saya Puan Siti Hajar Binti Mahpul, pengurus dan penternak lembu korban di Air Baloi Pontian. Saya juga merupakan ibu kepada 4 orang anak. Setiap hari saya belajar menyeimbangkan tanggungjawab sebagai ibu dan kerjaya profesional saya. Para pendengar budiman sekalian, dalam kesibukan kita mengejar kejayaan dan memenuhi tanggungjawab harian, jangan sesekali kita lupa bahawa keluarga mestilah menjadi keutamaan kepada kita. Susunlah masa dengan bijak dan manfaatkan teknologi untuk memudahkan kerja agar lebih teratur. Apabila pulang ke rumah, ingat ya, luangkan sepenuhnya perhatian kita kepada mereka, kerana merekalah tulang belakang dan sumber kebanggaan dalam setiap pencapaian yang kita raih.

Tuan-tuan, yang kedua, agar dipanjangkan usianya, berbuatlah baik kepada ibu bapa, mentaati mereka, berbakti kepada mereka semaksimal mungkin yang dapat kita lakukan kebaktian tersebut. Yang ketiga, amal soleh yang berterusan. Kita buat sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, mendidik anak menjadi anak yang soleh dan soleha, maka mudah-mudahan Allah beri kelapangan usia kepada kita. Tuan-tuan, secara rumusannya jelaslah bahawa pesanannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, umur itu boleh jadi nikmat, namun dia boleh juga jadi musibah. Ia menjadi nikmat bila digunakan kepada perkara-perkara amal-amal soleh, tetapi menjadi musibah apabila ia penuhi dengan kemaksiatan. Pesanan untuk kita bersama, mudah-mudahan jadi amal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ekonomi Malaysia berkembang 5.8%. 10 cawangan GIM ditutup sementara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 9 malam.

semua, Kak Ji datang lagi dalam Gincu Merah. Siapa kata pakai spek tu tak boleh bergaya? Kadang-kadang spek tu lah yang boleh buat kita lebih nampak wow. Memilih cermin mata bukan sekadar untuk penglihatan, tapi juga untuk gaya dan keselesaan harian. Okey, hari ini Kak Ji akan bantu anda untuk buat pilihan yang tepat untuk anda yang mempunyai bentuk muka bulat. Bulatnya muka, macam mana nak pilih spek? Jangan risau. Bagi yang berwajah bulat, anda boleh menggayakan cermin mata yang agak bersegi bagi memberikan efek wajah yang lebih runcing dan tirus. Yang pasti, elakkan cermin mata yang bulat dan bujur. Bagi yang mempunyai bentuk muka yang bujur sirih, beruntungnya mereka yang beraut wajah bujur sirih ni. Wajah mereka sangat rapi dan seimbang. Boleh dikatakan hampir semua kacamata boleh digayakan. Tapi elakkan bingkai yang terlalu besar dan carilah bingkai yang sama lebar dengan bentuk wajah. Bagi yang berat wajah segi empat, pilihan yang sepadan untuk anda ialah bingkai yang bulat atau bujur. Selain itu, anda juga boleh menggayakan kacamata yang berbentuk eye cat. Meow. Yang paling penting, carilah cermin mata yang sesuai dengan bentuk muka kerana ianya melambangkan personaliti anda dan yang paling penting, selesa untuk dipakai. Tip ringkas, hasil luar biasa. Jom cuba. Jitu apa? Jitu for gorgeous. Ingat gorgeous. Ingat Kak Ji. Ingat lagi cumerah.

9.37 minit malam pada ketika ini, kita dah berada dalam ruangan seleksi di mana hakim akan tunaikan lagu-lagu permintaan pendengar. Tadi lagu Kau Dipaksa, Aku Terpaksa daripada kumpulan Scan, lagu yang diminta oleh Kak Nora Anim kita. Dan juga selepas itu hakim tunaikan lagu daripada Encik Aikal yang nak minta hakim mainkan lagu Berdendang Dalam Tangisan Dato' Jamal Abdillah. Baik, selepas ini pun hakim masih lagi nak menunaikan lagu-lagu permintaan pendengar kita. Selepas ini hakim nak tunaikan lagu Kak Rubiah kita. Dia nak lagu Takdir dan Waktu daripada kumpulan Mega. Ada ucapan sekali dititipkan di sini ya. Selamat malam buat semua pendengar Johor FM, buat semua penduduk kampung Seri Gajah Chaah. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan lagu ditujukan buat suami tercinta, Rahmat Ismail. Dia tanya, ingat tak lagu ni? Banyak kenangan lagu ini seperti Cinta Kita, Takdirku Menjadi Isterimu. Amboi Kak Rubiah, hormat sikit orang di luar sana yang tiada cincin di jari tu. Kemudian Abang Nin Banjari kita pun ada minta lagu. Dia nak lagu Siapa Benar Siapa Salah. Dan ucapannya, Assalamualaikum DJ Hakim di Konti, waalaikumsalam. Dengan senyuman manis-manis lagi ceria selalu hendaknya, amin, amin. Ucapan untuk menyapa isteri Fadilah dan juga semua pendengar-pendengar setia Johor FM seperti Pak Wan, Din Kubur, Wak Ali, Kak Long Mona, Ujang Pontian, Sadia Markum dan juga rakan-rakan lain yang mengenali dirinya. Kepada rakan-rakan lain yang mungkin nak menitipkan ucapan ataupun nak minta lagu, bolehlah hantarkan kiriman WhatsApp ke nombor 0129301019. Kalau nak bagi ucapan je pun boleh, tak nak minta lagu pun tak apa. Ha, tapi rugilah nak hantar ucapan saja pun, untuk siapa saja pun boleh. Macam Wakna ni ada hantar ucapan juga. Wakna dari Parit Yani, selamat malam DJ Hakim, semoga terus sihat ceria. Wakna tengah siap-siap nanti lepas solat maghrib nak gerak ke Parit Raja. Nanti balik boleh sambung lagi dengan Johor FM bersama DJ Hakim. Selamat malam untuk semua pendengar radio Johor FM. Terima kasih Wak. Nah, hati-hati dalam perjalanan. Baik, teruskan hiburan kita. Kita nak layan lagu. Selepas ini kita ada lagu Takdir dan Waktu daripada kumpulan Mega, hanya di Johor FM Permata Selatan.

0: Jom dengar Johor FM.
1: Ringkasan berita Johor FM, polis menahan remaja perempuan Rohingya berumur 19 tahun di Iskandar Puteri susulan penemuan janin di sebuah lorong di Taman Nusa Idaman 5 Julai lalu. Ketua Polis Daerah Iskandar Puteri, ACP M. Kumarasan berkata, tangkapan dibuat di sebuah hotel di Bukit Indah pada pukul 4 pagi hari sama. Turut ditahan seorang lelaki 34 tahun di lokasi janin ditemui. Seorang remaja lelaki 15 tahun maut selepas motosikal ditunggangnya terbabas di kilometer 8.2 Jalan Keluang, Kota Tinggi 2.30 pagi tadi. Ketua Polis Daerah Kota Tinggi Superintendent Yusof Osman berkata, mangsa mengalami kecederaan parah pada badan dan kaki sebelum disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian. Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Johor mengeluarkan 81 notis atas pelbagai kesalahan menerusi op khas teknikal bersepadu data kenderaan perdagangan di Hentian Rehat Macap Selatan hari ini. Menerusi kenyataan JPJ Johor, dua pemandu kenderaan perdagangan turut disahkan positif dadah selepas menjalani ujian saringan agensi anti dadah kebangsaan. Kelab RTM Johor tidak ketinggalan memeriahkan musim Piala Dunia 2026 yang bakal berakhir hujung minggu ini dengan penganjuran program Breezewalk Road to Final bersempena World Cup pagi tadi. Program melibatkan kaki tangan Johor FM itu dimulakan dengan senam aerobik sebelum berjalan mengelilingi pekarangan Jabatan Penyiaran Negeri Johor sejauh 2 km. Pengarah Penyiaran Negeri Azman Hashim memaklumkan aktiviti berkenaan bukan sahaja sempena Piala Dunia yang sedang disiarkan di RTM, tetapi juga untuk membudayakan amalan hidup sihat dalam kalangan kaki tangan. Sekian ringkasan berita Johor FM.

Saksikan Majlis Peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 yang akan disempurnakan oleh Perdana Menteri Yang Amat Berhormat Dato' Sri Anwar bin Ibrahim pada Ahad 19 Julai pukul 10 pagi bertempat di Institut Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia Sultan Azlan Shah, Ipoh Perak. Menerusi stesen penyiar tempatan anda atau Facebook Live Kementerian Komunikasi, Jabatan Penerangan Malaysia dan Merdeka 360. Ayo kibarkan Jalur Gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

kepada anda mendengar setia geng burung hantu. Sebentar tadi lagu dari Raja Benci Bilang Cinta telah menghiburkan anda. Okey, banyak lagi lagu-lagu menarik menanti anda dalam geng burung hantu untuk jam seterusnya. Yang sedang memandu, kekalkan fokus dalam pemanduan. Biasalah waktu-waktu ketika ini di lebuh raya masih lagi banyak kenderaan hujung minggu kan, ramai antara kita yang merancang aktiviti bersama keluarga. Ada yang pulang ke kampung untuk jenguk ibu ayah yang masih ada, alhamdulillah. Ada yang mulakan perjalanan untuk hadiri majlis perkahwinan, perkahwinan rakan-rakan dan saudara mara. Menyantuni majlis perkahwinan itu memberi rahmat kepada yang mengadakan majlis dan juga kepada kita juga kan. Ada juga yang pulang ke kampung sebab dah janji dengan rakan-rakan nak tonton final FIFA. Okey. Juga menonton perlawanan untuk tempat yang kedua hari Ahad ini kan. Sanggup ambil cuti sebab perlawanan untuk piala akhir tu pagi Isnin. Ada juga meriah kalau kita dah janji dengan kawan-kawan berkumpul sama-sama tu kan. Seronok ni bila berkumpul ramai-ramai ni. Sebelum sampai ke destinasi tu, teruskan bersama Hanim di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Sánchez Mocani y Nacional FM.
1: Dengarkan 12 malam hingga 6 pagi. Geng Burung Hantu.
2: Nasional FM.
3: Nasional FM, assalamualaikum, salam sejahtera, selamat pagi kepada pendengar setia Nasional FM, geng Burung Hantu, daripada pukul 12 tengah malam sehingga ke 6 pagi. Saya Hani menemani anda untuk jam ini. Hani nak kongsikan ada sedikit perkabaran berita yang kita terima semalam. Berita duka melibatkan tiga maut seorang kanak-kanak selamat akibat daripada insiden kepala air di Taman Eko Rimba Sungai Sidim, Kampung Ulu Riau. Ketua Polis Daerah Kulim, Superintendent Samsul Sinring, dalam kenyataan mengesahkan insiden berlaku kira-kira pukul 2.38 petang semalam selepas pihaknya menerima panggilan kecemasan berhubung insiden di lokasi berkenaan. Mangsa yang meninggal dunia melibatkan seorang wanita dan dua kanak-kanak, manakala seorang lagi kanak-kanak berusia 4 tahun selamat. Insiden berpunca daripada kepala air yang ketika kejadian siren kecemasan di lokasi berkenaan mengalami kerosakan, katanya. Al-Fatihah kepada mangsa yang kepada mangsa kepala air itu, ya. Kepada anda yang merancang untuk melakukan aktiviti riadah bersama keluarga di kawasan sungai ataupun air terjun, yang perlu diingatkan sentiasa mengutamakan keselamatan. Sebelum memulakan aktiviti, pastikan menyemak dulu ramalan cuaca, keadaan cuaca. Kena peka terhadap perubahan paras air sungai. Jika hujan lebat di kawasan berhampiran di hulu sungai, segera beredar ke tempat yang lebih selamat. Kerana apa? Jangan sekali kita memandang ringan risiko fenomena kepala air ini boleh berlaku tanpa amaran. Kita dalam masa kita menikmati masa bersama insan tersayang dengan penuh kegembiraan, tetapi pastikan keselamatan sentiasa menjadi keutamaan. Itu yang kita harapkan. Nasional FM, sentiasa di hati.

dari kumpulan Ellie Cat telah menghiburkan anda sebentar tadi. Okey, kepada anda yang lain yang berada dalam kereta, dalam perjalanan ataupun yang sedang membawa lori, kepada abang-abang lori kita, kepada abang e-hailing yang dalam perkhidmatan penghantaran, semoga urusan anda dipermudahkan, perjalanan dipermudahkan. Hendaknya ada sedikit laporan terkini bencana Jalan Persekutuan Tapah Cameron Highland semalam. Berlaku tanah runtuh di Jalan Persekutuan FT-059 Jalan Tapah Cameron Highland, daerah Batang Padang, pada petang ini apabila hujan lebat. Kata pasukan JKR telah melaksanakan tindakan segera di lokasi, termasuk pemasangan traffic management plan TMP, pemantauan berterusan serta kerja-kerja pembersihan bagi memastikan keselamatan pengguna jalan raya. Saya percaya setiap minggu kan ada je penghuni ataupun pelancong untuk pergi ke tanah tinggi Cameron Highland tu, sebab kawasan di sana pelbagai tempat-tempat menarik boleh kita lawati di sana. Anak-anak pun suka, ibu-ibu pun suka, mak-mak pun suka. Dekat situlah kadang-kadang bila kita dalam perjalanan tu untuk ke tanah tinggi tu, kita kena berwaspadalah sebab sekarang pun musim hujan, ya. Keadaan tu kita tak tahu, kita nampak keadaan cuaca kita elok je kan, tapi itulah, sama-samalah kita berhati-hati sebab fenomena ataupun kejadian alam ni kita tidak menduga. Tapi apa-apa pun, kita doakan supaya perjalanan kita tu selamat tiba. Okey, laporan terkini bencana Jalan Persekutuan itu, tiada laluan terhalang untuk semua kenderaan. Hujan sangat lebat menyebabkan tanah runtuh itu berlakulah tadi. Sekarang tindakan telah diambil, cumanya pengguna jalan raya dinasihatkan agar sentiasa berwaspada, mematuhi arahan petugas di lokasi dan merancang perjalanan mengikut keadaan cuaca sekarang. Okay, kepada anda di luar sana, jika ada merancang untuk bercuti, tak kiralah ke mana pun, faktor keselamatan perlu diambil perkara pertama, dititik beratkan. Semoga segala perancangan anda untuk hujung minggu ini dipermudah. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati Daddy Cool.

0: Nidaul Islam.
1: Kita bersama Ustaz Rosi Rajab.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, saya selalu doa tuan-tuan sihat walafiat, bahagia, ceria, gembira dan selalu rasa manis dalam iman dan taqwa. Hadirin rahimakumullah. Kalau kita lihat ya, hidup kita ini ialah nak ke mana? Nak ke mati. Ya, orang hidup semua akan mati. Tapi nak mati tu nak pastilah ada teman tau. Ada teman. Oh, ada teman. Ha, ada teman. Siapa teman kita? Al-Quran. Yo, oh long kau ni. Ya, kerana Allah telah memastikan bahawa kalamnya Al-Quran sentiasa memberi pertolongan kepada kita saat tiada lagi amalan-amalan yang boleh dilakukan. Karena itu hadirin hadirat rahimakumullah, Nabi dah pesan. Nabi kata,

0: Budaya menyorokkan kes buli di sekolah tidak seharusnya berlaku. Pihak sekolah diingatkan supaya tidak menyembunyikan kes tersebut demi menjaga imej institusi. Sebaliknya, mengambil tindakan segera bagi melindungi mangsa serta menangani masalah itu secara berkesan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan kes buli memberi kesan besar kepada mangsa dan boleh berlaku di mana-mana institusi pendidikan.
1: Bukan dia fikir seorang guru besar atau pengetua itu salah kalau dia bongkarkan satu kes. Pelajar ada 1,000, ada 2 kes buli, tak nak salahkan pengetua. Tapi salah kalau dia tak mau ambil hak, tak mau ambil tindakan, yang cucuk. Itu dia salah.
0: Beliau turut berharap bakal guru dapat memainkan peranan dalam membentuk sahsiah pelajar serta mewujudkan persekitaran sekolah yang selamat, harmoni dan bebas daripada budaya buli.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Berita Johor FM 7.30 pagi bersama-sama saya Lily Khalid. Tajuk berita utama hari ini, 81 notis dikeluarkan JPJ di hentian rehat macam. 19 ekor anjing terbiar ditangkap bagi mewujudkan persekitaran lebih selamat. Berita sepenuhnya, seramai 7 pengusaha tanaman makanan di Johor menerima insentif dron pertanian daripada Jabatan Pertanian Negeri Johor JPNJ bagi menggalakkan penggunaan teknologi moden dalam operasi ladang. JPNJ dalam kenyataan memaklumkan insentif itu sebagai usaha memperluaskan amalan pertanian pintar smart farming dan meningkatkan kecekapan pengurusan ladang. Penggunaan drone membolehkan kerja penyemburan baja serta bahan pelindungan tanaman dilakukan dengan lebih pantas, tepat dan menyeluruh di samping mengurangkan kos operasi serta pendedahan petani kepada bahan kimia. Beberapa jalan utama di pusat bandar Johor Bahru akan ditutup sementara sempena penganjuran JB Car Free Morning pada 19 Julai ini. Majlis Bandaraya Johor Bahru MBJB memaklumkan penutupan jalan bermula pukul 6.45 pagi hingga 9 pagi melibatkan laluan Jalan Ibrahim, Jalan Tun Dr. Ismail, Jalan Dato' On, Jalan Wong Afok dan Jalan Gereja. Laluan lain yang turut ditutup adalah Jalan Terus, Jalan Abdullah Ibrahim, Jalan Khalid Abdullah dan Jalan Ayer Molek. Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Johor mengeluarkan 81 notis terhadap pengguna jalan raya atas pelbagai kesalahan menerusi obkhas teknikal yang dijalankan di hentian rehat macap Selatan Kluang pada semalam. Menerusi kenyataan JPJ Johor, dua pemandu ditahan dalam operasi itu kerana positif dadah. Tindakan diambil mengikut Akta Pengangkutan Jalan 1987 serta Akta Dadah Berbahaya 1952. Majlis Bandaraya Iskandar Puteri MBIP mengambil tindakan sitaan terhadap 3 kes melibatkan penjaja warga asing di kawasan pentadbiran. Menerusi kenyataan MBIP, barang sitaan dibawa ke Depot Simpanan Jabatan Pengangkutan Jabatan Penguatkuasaan MBIP untuk tindakan lanjut. Tindakan diambil mengikut Undang-Undang Kecil Penjaja MBIP 2020. Majlis Perbandaran Batu Pahat MPBP menangkap 19 ekor anjing terbiar di Taman Bintang Parit Raja pada Selasa hingga Rabu lalu sebagai langkah proaktif mengurangkan risiko gangguan serta menjaga keselamatan. Menerusi kenyataan MPBP, operasi juga bertujuan mewujudkan persekitaran lebih selamat dan harmoni. Orang ramai dinasihat tidak memberi makanan kepada anjing-anjing terbiar kerana mendorong haiwan itu berkumpul dan bergantung kepada sumber makanan manusia selain menyumbang kepada peningkatan populasi anjing terbiar. Sekian berita yang disunting oleh Erwin Zaid daripada Bilik Berita Johor FM. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: Higuain. Messi kept going. It's Lionel Messi! He scored!
1: Sepanjang Piala Dunia 2026 ini, dengarkan Kopi Bola Pagi. Kupasan mengenai jadual perlawanan, keputusan perlawanan, coretan setiap perlawanan, jaringan bagi pasukan yang beraksi dalam Piala Dunia 2026 dan banyak lagi. Semuanya dalam Kopi Bola Pagi setiap hari di Aura Permata pukul 9.15 minit pagi hanya di Johor FM Permata Selatan. Satu jiwa, sejuta sorakan.